0: soro ni wa nyina be husɛ wa pue wa wimu ho o ma yɛ sakra ya dwene
1: Jesus
0: ababa bie
1: mo Jesus
0: ababa bie